langsvar Þar tjen sér koma Ír sér vorð í flatt sætt En að harra blöng spúk aftur sá Það svo dæn frá mar og til lætt